Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, prodaje se veš mašina gorenje i prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom. Prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za više informacija zovite 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik i

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija i krenut ćemo naravno odmah s čitanjem vaših oglasa. Na prodaju je svinja oko 180 kg, može i polovica. Ujedno kupujemo kukuruz te žitarice, moguća zamjena. Svi upiti mogući su na 042-766-153 i 095-800-9808. Dakle, 042-766-153 i 095-800-9808. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom i prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude na

0: Рискувація осмелюється. Сімелі ефект.
1: Веж 25 година Бонтех прийне у вашем слуху. Као водичи хрватски производжач и дистрибутер слушних помагала, Бонтех је помогао тисућама задовољних корисника. Наши врхунски стручњаци знају да уз врхунску технологију највише значи људски приступ, разумијевање и подршка. Тијеком коловоза траје и наша лјетна акција. Искористите посебне погодности и побрините се за свој слух. С чак 29 пословница дилјем Хрватске, Бонтех вам је увјек близу. Посетите Бонтех, бесплатно тестирајте свој слух и испробајте најновија решења. Бонтех – пријатељ за цијели живот.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

želje. To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

0: Ugasi malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može li Lado Lopata svira na kosa?
0: Može, dodat ćemo.
1: Hvala.
0: Hvala i vama.

0: Eto ga, momci se lagano oženili, a mi ćemo ponovno baciti oči i uši na situaciju u prometu.
1: Prometni info.
0: Ovako je situacija, dame i gospodo, imamo nešto malo zastoja i to u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, isto tako između čvorova Popovec i Zagreb Istok, u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. To je ono što ja za sada vidim i znam, ništa posebno hak ne ističe osim toga, vozite pametno i polako kao i uvijek, ako putem vidite ponešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Sjetimo se da je u 17 sati, za čas i 18, gotova ona poslije podnevna prometna špica, puno se lakše vozi, pa možda ako imate u planu ići na odmor, na jug, možda je idealan moment, eto baš sad. Nije da vas tjeram, nego samo kažem, zbilja je sve okej, i ništa se posebno ne dešava. Ne budemo coprali, nek tako bude. Vi uživajte maksimalno uz glazbu po vašem guštu i kao i uvijek pojačajte Sjeverni FM.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: slobodno mi dojavite i svoje dojmove vezane za ovu temu na 091-561-6622. Da se malo dopisujemo, posebno vozači i vozačice, što mislite o ovoj ideji da se više ne staje na naplatnima, nego da samo prođeš, a oni ti to onda skinu s računa. Zvuči zanimljivo, kaj ne? Kažem, u teoriji fenomenalno, no kako to obično biva, džaba ti teorija ako u životu nemaš prakse.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: Pitao me Josip, može li jedna za njega, on jako voli piti pivo i vino, pa Josipe, evo, uživajte.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.
2: Eto nas na polovici još jednog sata, pićemo dalje uz glazbu koja vam paše, nadam se da da. A mislim, sami ste ju izabrali.

ovo je magazin Ljube se dobri, loši, zli. Dvije minute do osam. Bog svima, kako ste, kako se živi, kako se diše. Znam da malo lagodnije, spustio se mrak. Pa je zbilja prigodno i za nekakvu šetnicu. Ako ništa, stignete šetati do pola devet. U pola devet čeka nas naš veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs. Nova šansa za vaše glazbene izbore. Tako da promislite. A možete se javiti već sada sa novom turom želja. I to na 091-561-6622. Vidim da me se javio Tomica. Kaže on, ja sam na godišnjem, uživam. Bog svima u Ivanec. E pa Tomice, bok.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Složit će se mnogi, nema u današnje doba više ovakvih ljubavnih hitova. Joe Maračić-Maki, do tebe mi je stalo u 20 sati i 29 minuta. Minutica do polovice sata, što znači da je večernji čušpaj sve bliže. Jesmo li spremni?

0: 98,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
3: Dobro mi došli u naš večernji Čušpajz. Bez puno filozofije, bavit ćemo se samo vašim glazbenim izborima. Dakle, 091-561-6622, to su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A isto tako možete se javiti putem poziva kad ja dam znak na 505-505. No, idemo polako, neću odmah dati znak. Skupilo se jako puno želja u ovom našem prvom Čušpajzu. Neke se vuku još iz SMS Živuksa ujutro, koji nije išao. Tako da, za početak ćemo se lagano opustiti uz jedan miks Miše Kovača, isto tako vaš glazbeni izbor. A nakon toga, službeno otvaram linije. Možete počet pucat po meni kad vam znak.
2: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Kakav čovjek, kakav glas. Niko kao tebe, kao tebe. Mišu smo čuli, a sad ćemo, ljudi moji, čuti vas. Imali budnih, imali spremnih, imali dežurnih uz mobitele. Evo, za nekoliko sekundi stižu odgovori.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Gospodo i dame, i svi oni koji se srame, nastupate vi, odnosno vaši pozivi. I zato bez puno mišljenja, da li da zovem ili ne, nazovite, javite se 505505, dodajte na našu listu neku pjesmu za bolji utorak, koji traje još malo, ali dok je tu, ajmo ga izgurati, ispuhati. U srijedu ipak malo lakše. Ako ništa, bliže smo vikendu. 505-505, ni u kojem slučaju 505-606. Samo petice. Ko u osnovnoj školi. Izvolite. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Da li može do moga sila ponekad svratim?
0: Može, dodat ćemo.
2: Lijep vam pozdrav, laku noć.
0: Hvala vama, laku noć, bubuk. Ko nam je dalje? Halo, halo.
2: Aj, Bokić, može od brene boliš i ne prolaziš?
0: Može, evo, nek bude, nek se preboli to.
2: Bude se, bude se.
0: Evo, dodano, zahvaljujem.
2: Hvala.

0: Kaki da ona, ko je jamio, jamio je. A ko se javio, stigne se još javiti. Dakle, ljudi moji, nemojte biti u grču ili nečemu sličnom. Slobodno nazovite 505-505, dodajte neku pjesmicu u vašem ukusu na našu listu, da vam uljepšam ovu večer. Ako ikako mogu, ako ne mogu, a Bože moj, ali ja bih htio da vam ovaj utorak što ljepše završi, pa u tom tonu 505-505 i ti s nama u ovom bloku, i ti, i vi, i ja. Daleko je 12, ali jaka pjesma. Halo, halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: Ovdje je Vlado iz Međimurja.
0: Slušam vas.
1: A može dva u jedan, Borna, molim te.
0: Dva u jedan, ako je tak, onda bomo dodali.
1: Međimurja zovem, to ti je pregradi mađarske granice. Znaš što znači?
0: Tak ste blizu.
1: Tak smo blizu, je.
0: A onda, čuvajte se, budite na svojoj strani, molim vas lepo.
1: Ajde, dajte, molim vas ovako, limena glazba Radoboj, Prolivene suze.
0: Može, bit će.
1: I Lička kapa.
0: Eto, spojit ćemo, kad me tako lijepo molite, pa onda bude.
1: Dajte mi bukom lijepo plote.
0: E, hvala lepo. Ne bi ja baš tak, ali ako treba baš ovoga, nek bude onda.
1: Lako noć.
0: Čujemo se, živjeli. Bog, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer, gospodin Bodnar.
0: Roberte, vama isto, još ljepše večer.
1: Kak će ti meni?
0: Evo, fenomenalno, mogu reći da nekak kak je došla ova kiša vani, lakše dišem, lakše živim, sve mi je lakše. Tako. Kak ste vi?
1: Pa, hvala na pitanju, dobro.
0: Znači, tako živi se?
1: Živi se, sad smo mi malo na godišnjem dva tjedna, malo odmara.
0: Je, je, neka, neka. Koju ću vam iza vas danas?
1: Pa, ja bi pjesmu Nebo se plavi.
0: A, to je povodom tekme, pa da, može.
1: Je, je, sad će biti za 5-6 minuta.
0: I onda ništa, slušajte pjesmu i utakmica.
1: Tako, sve skupa. Pa, u moguće su, i koja pivi. Koja pivica u putu. Da, da, ne, da nema problema.
0: Samo uživajte, navijajte i slušajte Sjeverni FM, molim lijepo.
1: Tako, i pobjedu Dinama.
0: Tako, bit će, bit će.
1: Najbog sreće.
0: Bit će sve ok.
1: Lijepo bi pozdravio tebe, naše tri dame, drago iz Novaka i sve slušatelje i slušateljice i sve navijače Dinama.
0: Sve ste rekli, Roberte, želim laku noć i pobjedu. Čujemo se ponovno sutra.
1: Da, da, bog bog.
0: Bude bog bog. Ko nam je dalje? Halo, halo.
2: Hvala za još jedan poziv, ako može, Tomstano, dobro jutro.
0: Može, evo, bome, ajde da se neko ovo doba naruči tu pjesmicu, ali evo, može, dodano bude.
2: Nema veze, nekome jutro, nekome noć.
0: Znam da neki delaju noćne, tak da nek bude ovo za sve njih i za vas. Može.
2: Hvala puno.
0: Čujemo se, bog bog. E tako, lijepo smo ispucali ovaj blok, malo popričali, nasmijali se. Imaćete još jednu šansu za vaše pozive, nakon što čujemo ove pjesmice. A onda u zadnjem bloku malo SMS porukica. Pa ako se još niste javili, slobodno šibnite još poneku pjesmu, poneku željicu na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Znam da ima puno želja koje se vuku od popodneva, pogotovo one iz jutarnjeg SMS žuboksa, kojeg nije bilo zbog čestitki. Pa eto, sad znate da će se sve čuti. Nađite pjesmu za sebe, ljudi, i čujemo se, nema zezancije.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.